za mubiri kubukereza sibaka muri ze nombolo za batela muswale 0662540711 kapa 0821226672.